0: ntswaki
1: abe
0: lenane o lena le loreng wa letsa maisa letsa tsinda ka sheko ho sentswaki le ya re ruta hore o tlamile o be le a purpose ha o nyalwa kapa o nyala hore na o no nyala eng e ska re ha dintho di u thatafalla e be le re o kena di social media kapa ba lela ba tswalle remember na go ile re nele tlo nyalana rona ne re le siko di planning tsa lona le di entsele le babedi then di qeto tseno ka moramo e be le re le ya gutla le ya nyalana jwale go baneng re tlamehile gore re tsebe ka lona nako e le reng go na le ntho e le reng e ba bima ka tlong a ke re go itswe manolong bothateng le tlo dula le ntse le tshwarane le ntse le tshietsana support e tlo dula e le teng pakeng tsa lona le le babedi jwale ha o sokobisanwa ka dintho e bontsha gore go na le e mong e le reng o na tlile ka go benefita loto la hae lona le ntse le shebile bokaekae le ntse le shebile ka nqane go ntse o na le mo le shebileng teng so ntlha ena e botlhokwa haholo haholo ka go fetisisa ntho tsena tsa o kobisana ka bo di-social media bo di-whatsappong bo di-facebookong o kobisana le motho e le goreng o dula le ena ke botlatla o sentswa ke ntho eno ke botlatla haholo ke a leboa ka ntlha ena o e buileng ke pele wa lekgosi jesi number 10 ka matlakeng za strong tango.